0: idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil no wobo, no malu dubo.
1: Hei mu, hama wawamu. Aramu dah hama walu lani gule mubu ilu amulala. Lu malu ilangai meniganyi mudung. Nadeko cilih ni luwe ni luwe yuri aganyi. Kabati ganyala la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heri du malimudun li sedu seyo le toaku bay liburu abanye la manigu o cielo kei buri luagu di mior. Abandarine sedu angeligu harara bay ligib ge bungi. Abatichu kuni wa sedu fidu hon. Lari ge abay liabi aba angeli aba larara mu ligib ge latari nyenye aba laga i kupali gol luhabu. Abalichu go burubu nu kupali lu luna dagara giduni uwara lumahafuri yegi sun ha lani gu bungi u ligibogu latari gol le ligib ge bay lala bungi. Aba la muda inu lugumala ni kupali ligia uwara luma hafuri yegin lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lida ge watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasa ru sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwi ni nufurume te angeli lifidu. Aba la sari ragu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa munusu lida ge obo. Luma liru wa munusu lida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwebu ubu durugu wati barana hon. Aba la sari ragu liru wa munusu lida ge barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida maya barana le asali ragu bailu hita ime. Gringo tugiye sun uguna ito nyei bo lida barana ligi. Aba liwi nun huru angeli lifidu. Aba teigo du aba onwe bu warugu ma sielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisensei duna. Igifi itiri be warugu ma tugiye. Aba la gifi du luru wa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi duna ligi. Aba liwi nunu lihagadri angeli lifidu. Aba la gri chagu luru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sung hati hama warugum. Leobo le agri chakubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li heretu.
3: Fungi abu me ha agano banya ubowa. Tame le lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru no ha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba liwiri nu hasengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikubodu tu sielu gen lu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lida gen gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u hereberi. Gamalu maumbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasa kai hasa agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu maumbadari habai. Buse haki yepe hovegu. Gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichaguti. Sigua furume tila misel. Mege gili biyama. Aba liviri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletari golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
4: Farara banya gadri angeli guha gira yumbanya laru omi muduna le euflates.
0: Aba faraga duni o gadri angeli ghagi alu ha faragu aba hada ge kada uro griye hilagu be. Ladiga ara seru ay luba ora ligia we ligia ha tiligia luma irumu ligia. Aba na gambuni atri enula ha sudarani guha hawa gutiya gapayo. Biya sa yanu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gapayo hagia hamaha wani bay hawa gutnu. Nyai aba gatai hani guha gufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachig gabayo hagia kei hachig linyo. Afri eti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayo hagia aba hata kikada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali. Itaralia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uribani. Hahibiri grigi ha mowe kubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi meha hadugube. Migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
4: seraba amisura mundi templo gubungi luma latar abau da banyame atri enula ahu duro gudini gamalumu mamisura abai gudiru le bon udiboy tibiti templo ledega derege wani hongi betu kumbite halubo nye hagoni chaguni uburu gule sanboy lagu biyan vei biyan hati aba menona habia ge fetia daudogu susutu luhapuri chi ani hugano luma ge bungiu lagu midu biya sa urwa meme biya ge fetia hagia hage ge yawa boli biya tidu meme to olihu luma biya le bu sanu de lule ligiu ge bai bungiu le la bule mesun mo bo ahini abu seruti la tidu uriba ti hon higi re gituba watu ge meti hayumu loge aba men hago dunia hagani Sun sun na bugoi. Itara ti lobe ba furumi guari ni debu seti la dugu guri ba tihun. Gabafu ti yake feti ni hagia luhadolo ni siele lumamu yula kuya sunda anina na bugi u adimu re hayu lugi. Gabafu ti yake ni luhadugu ni tu na hitume lugi ni asukuri rugu ni kubo la usun uye ni guri ba ni sagu habu seru. Dami me kumu hamali hawadi bali Lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu le mebe oboy hama aba me hefere de nuribu aba me lafaro niya hilaguboy aba me herede rurubago dida lebe li umbe bu uburu gule Jerusalem le nyiluboy ladara waduwa Jesusu lagu gurua flashu meme le kama Sodoma luma ehik aba me karie lumie gerigia alida geti esun flashu sun raza sun ingenye luma nechani Lagu guru wewe dimi, ani miki rubanya luha bunu. Aba meha gunda lagu ha ubo ubanya, lau ha ubegu, dari ne luhe dewe bukata ihama gua, ne ha gunda. Ladega sufuri guda hamuti ya, ne ha biya profeta gu hagi.
0: Kamalumu, lari ya uru wewe dimi ligia, aba lagu yu guagu dani ya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubayi.
5: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburugubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
6: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Buguya le wima beluma ge lubara ge frumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la dunga raguba lila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane.
6: Chilui hawe yulu babai ha. Chilui hagiye da lum bagusera gudu ya hilagwai. Aba meri pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bai hongu wabu. Hama sun hawu yeri gugri ya ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chilui haora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaron li tempo lo bongi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara do bongi hama lumutu nyanyi tida di tempo lo. Aba nyela la biri hanif. Are inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburu ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila sali regu aba onwe bu sei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. La duga sufuri tuluba tagura ha. Aba ya lasali ragu aba seini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugudu dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira da mele tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagida luni wa tira tuwe. Aba lanugu ni wa lumbungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makaira wa tila nye lubai. Arase lila bungi ubara ituba. Lu tonu giruni wa nye luagu milu biya saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai tila saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanas. Le jeha bali sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa rukum. Aba ti nagabu lania gu aba umala li here ti sielu nye.
8: Shiluha li asal baroni hon grige gubo wa gom. Shiluha li narowe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi gu bai haduru wadunga nyure ichi ganya hape haduru weyo gu aria bu ligibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudum. Luma lau ugangu li hapuri chi habai. Manufu de dutien lui le feri diruni habagari. Aranse de dutien lu home. Gunda ala lumoi ti sielu. Gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo ula owe bu iganya. Laduga sukudi ni muti lwa kumurusu rugali lani dani.
0: Dati larihi bai dragon lwa kufi wali la ubuwa gu. Abalai bahanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu abalichi gu biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa gu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Nuye be la durugu dunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguea. Aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugue. Gai timati dragon tumo uri tuguea. Aba lidi agenda guahama tirahan yaha nyudubai laule lubaibe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigo dis ligacho nyenye ridi lo ka ligacho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lo ka lichigo monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os. Liabin liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma di. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
9: Uwati ni yaba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tigia monstru ligia, lula dimure ha dimure ibuiti luo uwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lula kumadi ha, lagu biya wei biya hati, Aba la dugu itara. Adimun heti wuri bati luagu bungi. Anna balai liri. Lani sanduariyo. Hama haa sieluma. Igiru watigi enlo la gen dugu hama lani gu bungiyo. Dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hau drogu sun haa ganoba yo bowa gu lumostru ligi. Haa uwa banya. Hiri buruwa yon luma gen. Lubara gen la dugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
3: Lega riga iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adaruwa, hanagu ba adaruwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda inumuwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba ladiga, luhahu dragon sungerige haubowa gubaya lumu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lumuwa rugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichuguwa ubafu luhu luhu ladiga ni linyewaru furume guwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani mowe. Aba libihi habia wa monstru ubafu luhu lichuguwa ibagari tu liyawa furume ti monstru luhu. Tadimuneha lumulu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia luhu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni luhu lichuguwa. Aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Usitite kate le lichuau le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigye hagia, aba uremu iseri ligibu gen lala uruwe luma hagibu gen. Gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia. Gufunanda hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongwa hama uunia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi ya teidewe say lumbungi luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iye ni luagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu gebungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Larihi aga la umala li hereti.
10: Inebe la bungi umu rugu uye mewele kuni lu chinduza tanu la musra zidu. Kutuko huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
11: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseno.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
12: Le auduraguti lumustru, lumatun liaba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hay hamuga kati la le amuri habi duno buma. Bamoi ya hay hamuga numa. Aba hamuga nishi kung aba luya di duno le gayara ti lishi kung ibaga di bon bon.
2: Aba taniya gulu.
3: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
2: Aba lariye gu Jesus utu.
1: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichigu bai masandi rin dugi ya lime magrabu. La duga duna le lube nichigu ni lun gesen sebe lidan lu lichigu ibagari magumu chatitilun.
2: Aba tarinye gu lun.
3: Ruba iduna ligue no, masandi rudigi ya namu ga magrabu. Miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
2: Aba lariye gu Jesus utu.
1: Baiba oge bumari, aba me biabi.
2: Aba taniye gu lun.
3: Mamaritina.
2: Aba tilaniye gu Jesus utu.
1: Binaru lau barinya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wugunya umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu i bagana wu eto. Inaru ni le barinya gu bai.
2: Da tagabu bali wuri to katile. Aba taniya gu lu.
3: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiyame halu bundi uja. Luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahu duragua lumbungi.
2: Aba lariye gu Jesus utu.
1: Afinye ba no. Lagu anita bila da lun hahu duragun lumbungi yo. Mindi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na. Ibiti yeti hun kala un hahu duragua. Ahin wagiya. Subuti wa muti kala un wahu duragua. Ladika hada agen huriju liyabi ya salbaruni. La chiluruba obra, ani aniha obra ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenru uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi. Aniha u duragubanya lun, lun tihadugini lau son hani sifiri luma hanarin.
2: Aba taniye gu lun.
3: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagudu bai sun kata iwo.
2: Aba lariye gu Jesus utu.
1: Au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
2: Ligeti hachilu nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwa tiniya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
3: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
2: Aba tihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru gwa lu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
1: Anihi aba eigi ni numa le ibidi yeti hon.
2: Aba tihaguba seru disipulugu aligu dagua hama gwa aba haniya gu.
4: Mafu na sabaruhi hegi ni lu.
2: Aba lariye gu Jesus hon.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na. Luma nagumu chini luwati kumari. Ligia neigi bai. Hugu yariye gatun. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariye hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentonti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawati kimare
2: sara guhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tien luago Jesus lau taniye gun uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu na gulun lun lene denu hama.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kunsun katele ubowo gubay. Ahintiwagya. Agora ba muti seri cielo lume seri ubow le frama se lalibe bungi won. Uaraguabe sun katenyen. Enibuidu be sun katenyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahi burikate ile. Houcha humalu la darirunu bungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Logu la gura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi al lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo i bungi ulu. Adimere ha titida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihe burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, karabago ti la nichigo la buru ha Pablo segun hagiya. Itara ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungi u. Eferi diruba, Lusun dan la duga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikateile, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabureme Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun, kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu, naburu hanyi burikateri len hun, luma fikon hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luweigye wafulesi. Ligibu gen wagu chibuingyo, laduga, Ligiro gunye richagu. Lida gunye Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mama rigu wafigon. Ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Lida wagufu lironi luguma di buingio. Wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenyariye gaba grigia subudi numuti buingio. Ani magufu liruti lao luguma di. Jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahenyati grigia le adigubali le lubaibi buingio. Hinsi ya li buingi ulumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwa la aba luma. Le arinya kuti logo lidanya la aba luma buingi u. Lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bwe, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugiraina linya luburi iga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti luago lida anye ila larungo nga, ani yere guti liduhe lumo, lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida anye larungo nga, ani uwati ni kata lumo laburu guduni. Ahenti le iyere habuti lun liduhe, itara liyan kaisi grigia le eibu gube lidan luburiga. Ibidia ti lun halion boi la, lugundu, darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu, ferudu na la alibuingyo ifigon, ladiga Kristu. Agubrigo, naburha ya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu, Ganyi huma lila uribu logo mafui. Naburu habayi huu ni rahunyo. Lugundu subudi huma lila buingi ugu chili. Naburu habayi huu agubrigu. Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu ni bure nginya. Lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logo mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu. Niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi nye ubo huu